той пускай да кочечке. А из пороха та почка закружилася, та под копом покатилася, та їх мокрила. Сама пили, загалдели, слетят.